Ana catur mungkur. Catur utawa caturan tegese omong-omongan, lan mungkur tegese ngalih utawa sumingkir. Gabungan tembung kasebut meratelakake pitutur kang becik lire yen ana wong lagi nggunem liyan sing sajake iku kalebu gosip kang bakal ngrusakake liyan, luwih becik disingkiri. Aja manut grubyuk, melu-melu ndaku mengko mundhak kaliru. Cara iki luwih becik kanggo mbentengi diri lebur menyang jurang kanistan.

0: Yo Jawi. Angka pitu menika nglambangaken satunggalipun pitulungan utawi pertolongan saking Gusti. Murid cedhakipun monggo kita sareng-sareng ngobrol wonten ing dalu menika bab perkawis siraman wonten ing ruwatan. Bebilih Bapak Joko langkung rumiyin wonten bab perkawis siraman toyo ses pundi Bapak nggih.
1: Inggih matur nuwun. Bab siraman menika sampun dados adat lan tradisinipun piantun Jawi. Menawi badhe miwiti menapa kemawon ingkang sifatipun menika ageng upaminipun badhe palakrama, badhe siam, badhe tirakat, langkung-langkung badhe menika ruwatan.
0: Nggih.
1: Menika mesti wonten siraman, adicara siraman. Awit siraman menika nyucikaken jiwa lan raganipun. Dados dipun menapa nggih dipun ajeng-ajeng sak sampunipun siram menika pikiranipun menapa menika dados suci, dados resik, ical saking pikiran-pikiran ingkang awon. Menika adat Jawi menika sampun kados ngaten menika. Ngaten ingkang saged kula aturaken bab siraman menika.
0: Ngaten nggih. Tetesipun kangge ngresiki Bapak nggih. Miwiti menapa kemawon kedah sesuci langkung rumiyin kanthi sarana siraman. Nggih. Ki Purwinarto bab perkawis siraman menika tamtu kemawon jenenge nyiram kuwi ora luput saking banyu Pak Pur nggih. Ning biasane pun kangge siram menika piantun Jawi mesti kemawon wonten sesebatan banyu pitu. Nah, kangge siraman kudu golek sumber utawi tok. Nggih tok Pak Pur nggih sumber
2: nggih.
0: Nggih, ingkang jumlahipun pitu menika terus pundi Pak Pur nggih.
2: Nggih, kula wau ingkang pun sepakat kaliyan Ki Joko kula wau nggih menika pitu menika minangka pralambang ing menika pitutur, pitulungan, pituduh lan sanes-sanesipun nggih menika ing pangajab ya, pangajab sak sampunipun sesuci. Dados siraman menika tegesipun sesuci. Kersanipun suci menika supados pikantuk inggih punika pitedah, pitutur lan sanes-sanesipun saking ngersanipun Gusti ingkang Maha Agung bilih saksampunipun mangke sesuci utawi napa ingkang dipun kersaken. Sesuci menika mboten namung dhateng ruwatan kemawon menika dhateng tingkepan nggih wonten lajeng dateng napa manten
0: nggih
2: menika nggih wonten malah wonten malih nggih menika dateng napa tedak siten. Nah menika nggih wonten acara menika sesuci dipun dusi ngaten menika. Dados pangajabipun sesuci menika nggih menika supados ingkang dipun tindakan utawi ingkang lampah isa suci penika dados tiang ingkang sesuci ingkang suci pikantuk pitedah pitulungan lan sanes-sanesipun saking ngersanipun Gusti ingkang Maha Agung saksampunipun nindakan sesuci kala wau ngaten wadi ingkang saged
0: aturaken. Nggih matur nuwun bab sekawis tasih wonten ing siraman leripun kangge sesuci nggih pun rejeng Kang Mas Wondo menawi dipun tingali wontenipun toyo ingkang sampun kapendhet tamtu kemawon piantun Jawi menika mendhetipun boten syukur toyo Mas Wondo nggih ora banyu sak baene banyu ning kedah wonten papan panggenan utawi wonten gen-gen mbok boleh ngriku wonten petilasan wonten sumber ingkang toyanipun wonten sarana kanthi dipusedhot menika saged milih piyambak menika disebuti Mas Wondo kok kudu golek banyu sing gon-gon sing pitelasane napa kala wau wonten ki wonten ketonggo setinggi nggih
3: nggih kula

0: sinten sedaya menika sampun karancang bilih satunggaling adicara ingkang saestu-estu sakral iki. Hmm. Kados pundi mesti mawi dipun petang kanthi sae. Ingkang baku pangajaping sedya kan supados pikantuk pitulungan, pikantuk pitedah, sehingga nawi sesuci menika nggih dipun upayaken bados toya ingkang wonten istilahipun sawab utawi napa berkah ingkang nganti wontenipun sarana menika. Pramila kados wau sampun ngaturaken saged mundhet saking Gunung Gedhe menika kanthi pangajaping mugia berkah ingkang dumawah dumateng ingkang badhe kas dipun suciaken menika saged saged tumata ngaten nggih. Mekaten ugi sumber-sumber utawi tok-tok sanesipun ingkang sedaya menika mesti wonten gandeng cenenge kalian napa niki
1: barokah.
0: Nggih, berkah ingkang saking dipun pendhet toya ingkang saking dipun pendhet menika mesti wonten manfaat ingkang wigati khususipun kagem susuci lan nuwuhaken ingkang ngersakaken menika pikantuk pitulungan, nggih, pitedah, petunjuk menapa kemawon ingkang tumuju dumateng kasucen lan kesaenan. Lho kinten mekaten, Mas.
1: Nggih, nggih, nggih. Dasaripun ing pengajap saged mereka tuh barokah pamanipun wonten kutha gedhe nggih mau nggih menika wonten satunggalipun sareanipun panembahan Senopati pamanipun ngoten bapa nggih dados mangkin nulat saking bapa panembahan Senopati menika menjlentere putus pundi bapa menawi mendhet saking kutha gedhe menika kedah saged nulat saking pakartinipun Panembahan Senopati napa disebutin
2: inggih menawi kita dateng kutha gedhe menika ingkang sumare wonten mriku menika kadosipun piantun-piantun ingkang pinunjul nggih dados kados dene kiyat pemanahan menika nggih dipun petak wonten mriku lajeng
0: menika tah saking kerajaan
2: nggih saking menika ini kok kata sangat ugi wonten mriku menika janten niku kenging tinulat lampahipun nalika sugeng menika upaminipun panembahan Senopati menika wonten serat menapa nggih menika
1: sinom
2: nggih
1: sinom
2: sinom nggih menapa menika dateng
1: tembangipun sinom
3: nggih tembang sinom nggih
2: menika rak wonten menika ingkang
1: cakepanipun
2: cakepanipun ingkang ingkang pungkasan menika rak wonten amemangun karyanya casing sesami ya dados dipun ajeng-ajeng sawapipun menika mangke saking panembahan Senopati menika kita ingkang dipun sirami menika mangke saged menika damel remenipun sesami ning gesang menika
0: menika tumrap ing sesami
2: nggih menikah, menikah datang pemanahan, menikah kebijaksanaanipun, caranipun ngatur strategi, menikah rak saya sangat, menikah antawisipun menikah, menikah taksih kathah malih ingkang sagedipun tulodo saking mriku menikah.
3: Kula nambahi sekedhik Pak Dwingki, niki ingkang mulai datang panembahan apa kutha gedhe ngaten niku mbok bilih piantun mriki niku kirang pono sejarahipun lha sak mangke ingkang cetha mawon menika mundhut saking Ketongo
1: alas
3: Ketongo dateng Ketongo menika ing mriku barokahipun ageng sanget menawi piantun-piantun prihatin dateng mriku niku panyuwunanipun menika kathah ingkang
1: kabul
3: kabul. Nah, ngaten menika. Nika. Lajeng ingkang kaping kalih menika dateng Candi Mbagi. Menika ingkang dipun pundhut mbok bilih menika bilih sumber saking Mbagi menika sumber ingkang sae saged ngurakapi meh sak Mediun menika. Nah menika dipun nidraken dhateng menika. Nah, pramila saking punika minangka pratandha bilih mangke ingkang dipun suceni ngangge toya saking candi punika sageta ngurakapi migunani tumrapipun bebrayan kathah. Ngaten Pak Dinuk pilih.
4: Nggih, nggih saged mawon. Podho ngoten menika. Nggih, nggih. Tur malih toya ingkang dipun pendhet saking sumber ta wetuk menika mboten toyo damelan pun tiang tau meniko.
3: Nggih, nggih.
4: Kados sandi bagi meniko.
3: Saking panguasipun.
4: Iki saged milih piyambak.
3: Nggih.
4: Meniko boten kok dipun sarana sibel.
3: Nggih.
4: Sarana diesel kan boten. Meniko saged milih piyambak. Tur mulai boten tepang kalian musim kita nggih.
3: Nggih.
4: Ketiga nggih, tetap semonten rendeng ke titip sengatan menikah menikah ingkang dipun apa cara kampen percayaan itu sebutin pas mas untuk
0: nggih kalau aku wangsul saking awalipun menikah kedah kapundet saking tok jadi tok menikah kan sumber terus secara alami sakit ngedalakan toyo kanti tanpa sarono menopo kemawon dan menikah nggih kandi sasmito bilih nawi sakit gesangipun menika tansah nggih stabil rezekinipun tansah banyu mili mboten wonten kendhatipun upama iso kelakuane apik ya nek iso ya aja sampe putus apik terus dadi niku wau sakit pinunjul piguna tumrap masyarakat lan keluarga kan
3: ngaten sakit menika sakit pun wastani ngaten Mas Wondo nggih. Lajeng salebetipun wonten siraman menika piantun Jawi menika menawi nyiram menika ora mboten kembloh Pak Pur nggih.
4: Disiram nggih dikira ben teles mboten mawon nggih. Nah, siram. Lah menika sosok piantun Jawi menika kang disiram menika kawiwitan saking sirah.
3: Nggih.
4: Lajeng jojo lajeng suku. Menika keganjil menika tanganipun sirah dodo lajeng ngampean utawi suku pentis sak ngandhap menika. Mbok bilih wonten pitutur luhure ingkang kadhe menika Bapak Joko sing disiram sik sirah lajeng mangga wonten jojo ati lajeng ampean utawi suku.
2: Inggih menika menawi dipun siram sirah rumiyin sirah no panggenanipun pikiran nggih. Menika nggih menika dados pikiran no kudu resik. Nah, ben resik pikirane aja nganti ana iri, dengki, serai. Jail metakilan sanes-sanesipun. Nah, lajeng mandap dateng jojo, jojo menika panggenanipun manah dados ati, ati dados menika sasampunipun dipun pikir badhe menapa menika anggenipun nglampahaken neka kanthi manah ingkang sae ugi sampun ngantos menika ngliwar utawi kesengsem kalian sanesipun menika lajeng suku menika kangge tindak menika tumindak kang apik mengko dadian tumindakmu ya kudu resik apik mergo kowe disiram karo banyu sing saka pitung sumber kang mengku pitutur pituduh lan pitulungan kalawau dados pitulungan saking Gusti menika kalawau dipun ajeng-ajeng sageta dateng piantun ingkang dipun sirami menika menika ingkang saged kula aturaken.
4: Bobri Pak Pur wonten pamanggih malih
3: bab siram menika menawi dateng kasepuan wonten ingkang dipun wastani dhuwur tengah ngisor menika wonten datolah sipatolah datolah sipatolah sirolah sirolah menika dados tiga lah ingkang natos kula sinaoni nggih punika triloka triloka punika nggih punika guru loka indra loka jana loka guru loka punika sipatipun pendito brahmana ulama dados dipun siram saking sirah punika sageta piantun ingkang dipun suceni menika sageta kagungan sifat kados ulama pendito lan brahmana menika lajeng dodo menika sifatipun indra luka indra menika ratu loko panggonan, panggonan itu sipating ratu kudu wicaksono berbudi bawa leksono ngaten niko. Nah ingkang ngandhap niko suku utawi wentis niko jono loko. Jono loko, jono peniko menungso, loko peniko panggunan, panggunan pun sifat menungso, jadi menungso koyo o menungso, jadi sifat-sifat pun manungso, ojo nganti koyo sifate kewan, kewan niku ora nandur jagung tapi nek roh tanduran jagung ki kudu nyrobot. Nah, pramila menika minangka pituduh nggih punika dadi wong kuwi duwe rasa kaya wong rasa pri kemanusiaan yen ora ndeleh ya aja njupuk yen ora nandur aja epek. Menika menika dados pitutur-pitutuh nggih. Ditedah menika ngaten menika isinipun menggah kula ingkang kula tampi utawi kula sinaoni ngaten. Makaten Pak Di.
4: Nggih, matur nuwun. Panjenenganipun kados namung sak siraman nggih.
3: Nggih.
4: Namung siraman ora syukur gebyur. Nggih. Menawi gebyur namunipun adus. Nah siram menika namung perangan-perangan ingkang kedah dipun siram menika kala wau kados sirah jojo tawe manah ati menika lajeng ampean. Mbok bilih Mas Wondo.
0: Nggih kula kinten menapa ingkang katuraken dening Ki Joko Pak Pur sampun jangkep saestu
4: nah,
0: dipun wedharaken ngaten pun kantun kantun mendet kesimpulan ingkang saged dipun caken dipun lampahaken menika kados pundi bergantung padha padha saged nglampahi kaya sing diarep-arep sing dikersakne kanthi sarana siraman kala wau. Terus kula kinten sampun jagep malah sing diatone Mas Pur niku gandengane Indra Luka
4: Jana Luka
0: Jana Luka niku saestu-estu wah kan dipun bedhah bagaimana kita ini punya hati yang ya asah asih asuh dan semuanya pun saestu longgar sanget menika nami dipun udharaken nggih matur suwun
4: nggih mancane pun leres menika nggih kados ingkang dipun siram sirah utawi jojo mangandhap madaran nggih menika. Nggih mesinipun ya tanpa mi sing disiram kok ora mung gulune tengele lah mboten to.
3: Nggih.
4: Menika sok wonten anu pemanggi malih jenenge sirah niku kangge mikir kula wau Bapak Joko nggih. Nah, sirah menika sak nginggilipun tutuk. Terus sirah sang tutuk menika sak during ngomong yo pikiran dhisik. Mesine ngoten Pak Sondo nggih.
0: Nggih, kados menika ulama utawi pendeta menika kan kedah saged dipun dadosaken tulodo. Bisa di, menjadi contoh dan hidupnya bisa dirasakan. Di tengah-tengah keluarga maupun masyarakat. Wah, menika saestu-estu nami dipun aturaken gampil tapi nami dipun lampahi.
4: Pramula menika
0: nggih.
4: Terus siraman mengko mengko werdi sing disiram sirahe. Mergo sirah ki ning duwire tutuk sak urunge ngomong kudu dipikir yen ampun cara Jawa.
0: Kanthi
4: wicaksana aja mung syukur omong. Nah, tur wong ngomong ki kudu didelok gitu Pak Pur nggih.
3: Nggih.
4: Aja mung beh omongane ning tonton sapa sing ngomong ning aja mbok tonton apa omongane ngono.
3: Nggih.
4: Lajeng menika mau bab sirah sak nginggilipun tutuk yen ngomong kudu dipikir yen lajeng manah nggih dipun sirah manah utawi madaran. Nah, tutuk menika sak nginggilipun manah. Pripun Sondo? Ra arep pangan kuwi kudu mbok rasa sesek iki kudu ngerti aja mung syukur pangan.
0: Nggih.
4: Wis ngerti apa?
0: Amargi Indra menika kan gandengan kalian
4: rasa.
0: Nggih. Terus nggih. Menika wau terus wonten raos ingkang kedah dipun atos-atos saenipun nggalih samubarang supados nek iso iku nuwuhake rasa sing kepenak, menak iso dirasakne ora mung karepe dhewe ning iso ditampa karo liyan. Lah niki kan nggih rasa niki kan nggih awrat nggih dipun gatosaken tapi yo kudu ditindakake pancen menungso menika kedah sesambetan kalian sesami gesang
3: bab siraman menika kula wau nggih niki sedasipun siraman menika mboten namung dhateng rewatan mawon nggih
0: termasuk siraman manten sadiringipun panggih
3: menika nggih
0: nggih sami sarananipun
3: sami nggih saking sumber pitu toyanipun mangke ngene pun nyiram nggih sami nggih menurut saking sirah lajeng manah lajeng ampean menika kula wau dodho menika kula wau wonten ingkang nyuwun pirsa menika mangke saged merembak sarengan nggih saking Miftah menika Mas Miftah nggih siraman ruwatan apakah bunga-bunga untuk siraman ruwatan sama baju ruwatan apa saja siraman bagi anak mau diruat di RRI. Nah niki niki sing kedah dipun siram mesti ngoten nggih siraman ruwatan apakah bunga-bunga untuk siraman ruwatan sama baju ruwatan niki nggih mesthipun ingkang pun kersakaken kangge nyiram niku napa toya Israel air bang. Bunga
0: ya,
3: sekar taman nggih terus pundi menika
0: dipun sekar taman apa
3: joko mbok bilih
0: kemanipun menapa menika
3: kembang nggih
0: monggo ingkang
2: inggih siraman menika menawi piantun Jawi nggih ngagem sekar kula wau
3: nggih nggih
2: wonten ngangge sekar taman nggih utawi biasanipun nggih wartinipun pitu menika dipun pendhetaken sekar ingkang sae-sae lan gandanipun nggih arum ingkang dipun padosi
3: nggih
2: menika wonten lambangipun ugi dados upaminipun ngangge mawar ingkang warninipun menika abrit menika nggih menika supados nggih wanio ing barang sing bener menika semantan ugi mangke wonten ingkang warni petak menika sucen ono atimu lahir batin kudu suci lan sanesipun upaminipun kenongo cempoko lah menika kenongo menika arumipun kuwi bisa ngarumake wong tuamu keluargamu syukur-syukur bisa bagi ngarumake negaramu dene menika mangke wonten cempoko cempoko biasanipun dipun damel ibarat menika nggih kamulyan nggih wonten to anu cempoko mulya aku nandur cempoko mulya nah ngaten menika nah menika saged to mangke menawi sampun saged nglampahi sedaya kula wau saged dados piantun ingkang mulya ing gesangipun menika dados wonten menika wonten maknanipun menika kelawan namung lambang nggih istilahipun nah mila menika menawi kita kupas wonten mriki menika ingkang sami midhangetaken saged mangertosi neng apa kok kudu ngono
3: nggih
2: ngaten menika
3: nggih pantenipun ngaten Mas Miftah nggih
2: nggih Kakang Mas Miftah
3: nggih toyanipun toya sekar utawi bunga anu apa
0: sekar taman
3: sekar taman air bunga lah selepet ngoten niku
0: wonten pun pitu
3: pitu nggih wonten mawar wonten nongo melati
0: mawar merah
3: nggih
0: menawi
3: cempoko
0: ngaturaken Ki Joko sedap malam kalian bunga Tanjung
3: nah niku nggih ingkang saged si kangge pun wastani sekar taman mriki nggih taman kuwi sini warna-warna
1: nggih leres
3: nggih boleh Pak Pur wonten lan pamangke malih
1: bab nggih leres menika ingkang dipun ngendikaken kala wau kados sekar cempoko kantil lan sana-sana sipun nggih menika naminipun mawon nggih sekar setaman sekar setaman menika
3: moncowari
1: nggih kuatah sanget tapi ning mriki namung dipun bundet pitu napa soalipun nggih kados ingkang pun aturaken langsung minangka geta dados pitutur pitulungan pitedah lan sak panunggalanipun ngaten
3: nggih nggih maturun panjenipun piantun Jawi rumiyin menika anggenipun paring menapa wewaraf ta pitutur niku mboten mloho nggih
1: nggih
3: namung dipun simbolaken
1: gambaraken
3: nggih kembang mawar menawi Bapak Joko Klawang ngendika dipun jenenge mawar iki warnane abang kudu wani menapa Bapak nggih
0: nggih wani marang bener
3: lah wani bener ning sak kala masa
1: dipun pendet saking naminipun nggih saged, paminipun Mbah Mawar ini jeneng wong urip nggih mawarno-warno cobaane, mawarno-warno. Napa babur? Ya.
0: Kalau wau pangagemipun dereng
1: dipun. Oh, dereng dispundi menika menawi pangagemipun siraman kan
0: sampun lumampah rumiyin napa sarwa petak napa pripun monggo Ki Joko nggih.
1: Nggih, menawi ruwatan menika agemanipun dispundi? Naik peta, nggih.
2: Nggih, biasane pun ingkang dipunagem menika petak warninipun ingkang ingkang nandang Sukerto menika dipunagemi ageman petak. Menika petak menika pralambang suci, resik. Nggih. Lah menika wonten niat karep ngresiki
0: Sukerto.
2: Sukerto sing manggon ing anggaku yen wis diresiki aku bakal nglakoni barang-barang kang apik kang suci resik saka pikiran-pikiran Allah. Amarga lambangipun wonten ing mriku niku.
1: Nggih.
2: Nggih. Nang kajawi menika taksih wonten nggih menika nggih iki nggih anu menapa sanepan-sanepan ageman petak menika kagemah menika.
1: Nggih sanes. Putih tegas pun suci. Nah,
3: kejawi saking punika mangke saking napa nggih? Upacara menika wonten pratanda mori era ketang menika wonten namung sekedhik menika kangge sabuk napa kangge iket menika wonten Pak Di nggih. Menika warninipun nggih petak nggih ngralambangaken bilih lare utawi piantun ingkang dipun
1: ruwat nggih.
3: Ruwat menika dadosa piantun ingkang suci kalau wau ingkang kados dipun aturaken Ki Joko kalau wau ngaten Pak Di
1: nggih nggih nggih. Pancenipun sedaya menika anggenipun paring cak-cakan nggih piantun luhur menika kanthi sarana dipun pendhetaken pitutur luhur ingkang sae menika kula wau nedhaken menawi ruwatan menika mangke saged sesuci kanthi karo siram nggih lajeng agem busana petak menika kangge nglambangaken sasampunipun pitutur luhur menika dados lare ingkang suci gitu. Cara gampangane kaya kertas sing urung di napa ditulis napa
3: sendiri.
1: Gambare pun suci ngaten menika. Sedaya ingkang wonten ing ruwatan panjenenganipun siram menika salah satunggalipun cacaan. Ing griku wonten tiga rikma, wonten siraman. Lah ing griki bab siraman. Lah nyiram menika gunggungipun gini pun nyiram ini kok mesti ngangge ingkang ganjil apa menawi telung siwur ya telu menawi ping limo nggih ping limo mbok bilih wonten tujuane pun Mas Wonton apa Pak Joko apa Pak Pur kudu barang sing ganjil telu limo apa itu ingkang telu menika disebuti
0: monggo Pak Pur
1: monggo di
3: nggih menika filosofi ini pun saged mawon menika kantun anggenipun medharaken bilih tiga menika kados ingkang kula aturaken mengajeng tiga menika dados triloka kala wau menawi gangsal saged dipun pundhutaken saking dina menika saged bilih lare menika boten lepas saking lahiripun menika dina pitu pekenan gangsal menika
1: sing
3: niku sing kadang saged kulaturaken dados sedaya menika kantun anggenipun anu medharaken anggenipun medharaken menika sedaya menika kan tujuanipun menika sae nggih sae menika dados kala wau kulaturaken bilih kados tiga menika rasa tengah rasa dhuwur lan rasa ngkur menika saged to imbang saged imbang yang menika saged dadi ratu dadi pendhita dadi brahmana ora lepas ya aja lali nek kowe iki wong dadi kaya wong lah menika saged ngaten alhamdulillah saking menika menawi dipun pundhut gangsal utawi pitu menika tiyang menika mboten lepas saking lairipun menika mesti dinten pitu menika utawi pasaran gangsal menika ngaten Pak Di.
1: So menawi
0: ingkang kepi angka pitu nggih. Angka pitu menika kula nate maos bilih purwaning dumadi. Gusti menika ngripta jagat saisinipun menika dinten ngantos pitung dinten. Nah, menawi sampun dinten pitu kelampan sedaya sampun karipto kan dijangkep. Menika wonten satunggaling raos syukur. Pramila saged kula gambaraken bilih siraman menika nggih kanthi werni-werni ingkang mawi pitu kala wau. Sak sampunipun siraman menika menapa ingkang dipun kersakaken dening para Sukerta menika badhe kasembadan kalis ing sedaya piyawon. Dados kanthi menika terus ngawontenaken raos syukur dipun ruwat. Nah, niki kula kinten saking waosan ingkang sering nembe kula waos menika berarti maknanipun saya jangkep kados wau. Jadi makna 7 itu memang angka strategis angka luar biasa.
1: Mela wonten ing siraman nyiram kaping 7 menika biasanya pun cak-cakan wonten tingkepan. Nah, wonten ing kamastani pitu tingkep banget titiwanci wis jangkep dadosipun sedaya ingkang wonten napa janin utawi menika sampun jangkep tingkepan kok
0: wis ngliwati angka 7 iki berarti wis jangkep karek nggih
1: kala masa nggih ngoten niku dadosipun sedaya organ tubuh cara gampang kuwi menika umur 7 wulan nggih menika wonten pengetan
0: kagum nggih
1: tingkepan nggih menika titiwangi wis jangkep
0: nggih
1: wontenipun saged dipun gandhengaken bapa nggih menika bab 3, 5, 7 nah wonten 3 menika saged wonten gambaraken ora ana ana ora ana lha niku menika dipundi bapa Joko ingkang 3 ora ana ana ora ono lah
2: nih. Nggih, menika menawi dateng penghayat menika sampun klebet kasepuan.
1: Wah, nggih. Iki soal perkara siraman menika wau nggih. Jumpai pun nggih.
2: Filosofi pun menika klebet sanget menika nggih. Ora ono, ono bali ora ono. Menika kados dene gambaranipun manungsa ning donya iki ya ngono iki. Maune ora ono, dadi ono lan bali ora ono.
0: Terus kata-kata mutiara yang sangat berkualitas nih.
1: Nah, nggih. Urip lahir, urip mati. Niku sing barangan nyiram kaping 3 nggih.
0: Banyu bumi karo geni. Satu paket yang ndak bisa di.
1: Nggih. Sedaya ingkang dipuncakaken kagem siraman ruwatan, siraman tingkepan, utawi siraman tedak siten menika pancen werdinipun ngangge jumlah ganjil nggih. Menika ancasipun nggih ngaten menika. Mbok pilih ngaten wae. Nah, bab wonten ing ruwatan nggenipun nyiram ngangge toya ingkang sumber saking tok sumber pitu menika mendhet saking panggenan-panggenan ingkang saged dipun ringkes nggih. Sore gampanganipun ringkesanipun mergo sing gon-gon ngoten niku kenging kangge tepo tuwada. Kenging kangge menapa ingkang dados pengajapipun mangke saged pikantuk barokah ya ngoten Mas Wonto. Kajawi menika menawi siraman kula wau bab perkawis campurane pun toyo, toyo kedah campur kalian sekar, gitu.
0: Sekar
1: setaman mengkau tahu. Lajeng sekar setaman ingkang wonten toyo ingkang sampun sumber pitu mengkau tahu. Pak Pur ngerti kok kadah to kembang ya. Neng mung dipendet mung pitu to. Ingkang antar buatanan buatan tipun temtok akan gitu. Sing pola aling ape nu apa buatan motor gitu. Kembang ini paling apa ini Pak Pur?
3: Nggih, sedaya menika nemu teges. Nggih. Dipun ngendikaken bilih ning donya iki gak ana sing sampurna. Siji lan sijine iki duwe kelemahan, duwe keluwihan. Pramila saking menika pitu menika minangka jangkepipun. Jangkepipun menika sampun sampurna. sing siji lan siji niki saling mengisi utawi nutupi utawi njangkepi ngaten Pak Dijasosipun.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih. Lajeng salebetipun toya 7 nggih menika sampun dipun campur. Lajeng dipun siram daripun sakit pun siram jamas so gampang ibu rakyat kan jamas orang kau terus disiram gini nak nak disiram gini kau saja pun kau tinggal betulan gini langsung dipun siram kados ini toyot pitu ingkang sampun dipun campur ini kau loh popo ketawa si pun gini sokokono sokokono senajan totoyo ini kau podo podo beningi ini menawi dipun campur kok gue gitu sih ketawa bening lho buat wonten pralambange pun mboten napa mboten wonten filosofi ini pun sebenarnya
2: iya iya yektosipun ingkang paling baku menika cacahipun 7 menika 7 menika lah kelesan menika ingkang dipendhet mesti biasanipun toya ingkang wening ingkang wening ya pancenipun menawi wening kalian wening dipun campur menika nggih tetep wening saketan menika nggih
3: ngaten nggih
2: nggih dados kesaenan saking pundi-pundi saking menika kelawau menawi kapanggihaken utawi dipun campur menika mangke nggih tetep sayang menika menika filosofi menika kala wau
3: nggih
2: saged ta tetep bening kowe senajan ta ning ngendi-ngendi panggonane pikiranmu kudu tetep bening kaya dene banyu iki banyu sing asale saka lor saka kidul saka wetan saka kulon bareng ketemu ya tetep bening dalam pemikiranmu besok ya kaya mengkono kuwi semenoga tindak tandukmu ngaten menika
4: saged barokah kegiatan nggih saking panembahan Senopati kados menika lajeng pun atara ke papur saking ketoggo inggriku panggirin pun menawi ditunggu mendengar ku kabul niku oleh kekuatan pun banyu lorun pun kuat jane niki kurang tambah nih saking putih papur kira-kira
3: saking dagangan
4: dagangan saking masjid sewulan
3: sewulan
4: nah sewulan niku kangge Kasan Besari nah kia Kasan Besari kados nopo zaman perjuangan Nirmin kuwate kaya ngopo pun oleh telu doyone dayane niku maksudku nggih oleh telung daya kekuatan
0: nah terus niku nggih saged dipun wastani bilih senajan to sumbere menika benten-benten tapi kan nggadahi perbawa piyambak-piyambak menawi menika sampun dipun nyawiji sampun nunggil nggih lah terus dipun siramaken dumateng poro-poro ingkang kanthi
4: anus
0: nggih nika
4: dayane to
0: nggih dayane pun sansaya kiat awet sampun manunggal ngoten lho sampun merasuk wonten ing jiwa lan raganipun ingkang badhe kasiram sehingga nggih ngaten menika panyuwunipun mesti cara wong ya kudu tansah iso pinunjul amargi sedaya apa Prabowo saking toyo-toyo ingkang kapundhut kan inggih sampun manunggal wonten ing jiwa raganipun ingkang dipun siram maka tenugi Sekar Sekar Staman kalau kalian Ki Joko sampun kajelasaken melati iku sipate ngaten lajeng mawar merah menika kedah wantun ana ing bebener mawar putih menika kedah penggali tansah resik aja duwe sipat iri dengki lan sak panunggalipun nggih menika saged kita gambaraken yen to Sekar Pitu iku duwe sifat sing kados mekaten manunggal dados tunggal merasuk dumateng jiwa lan ragane ingkang dipun siram badhe tuwuh setunggaling titah utawi manungsa ingkang
3: duwe daya
0: kekiatan perbawa daya kekiatan lan cara berpikir pun menggalih pun menika mesti pinunjul saged dados tepa tulodo ngaten
3: nggih nggih
0: nggih dados mengaten
3: nggih dadosipun menawi dipun menapa kesimpulan kesimpulanipun pancenipun siraman kudu nggawa banyu 7 mergo langgule iki saka nggon-nggon sing tengriku wonten menapa-apa kegiatan kan nggih. Panembahan Senopati, Kasan Besari, lajeng Ketonggo teng mriku wonten petelasan apa tes pundi?
2: Nggih, petelasanipun
0: sawab utawa
3: sawab
0: berkah. Nah, nggih. Ajeng-ajeng
3: nggih. Nggih, nggih, nggih, nggih. Iki matur nuwun awit winates pun wedal bapa menika ora krasa musak jam. Kita pungkasi wonten ing ngobrol bareng komunitas dalu menika, kita panggih malih wonten wedal candhaipun.
4: Rahayu, rahayu, rahayu.
5: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

anak lan keporo nganti tekan sedulur. Kudune dadi kanca kanggo mbangun keluarga lan jaga praja. Ora mung diniwit katut, apike salah sijine bakal dadi prayogane kabeh. Nanging kosok baline, alane salah sijine bebasan bakal glandang carang saka pucuk. Sekawit sing diarani bojo iku wong liya, dudu sanak, dudu kadang. Nanging bareng wis kaiket dening talining palakrama, sing maune dudu sapa-sapa banjur dadi peranganing urip sing wigati banget. Bojo uga diarani sisian, tegese sing ngisi jroning urip ing sak tengah-tengahe bebrayan agung. Sisian iku sing melu bareng nyangga bot karepotaning urip saben dinane. Kanthi sisian, sesanggan sing maune abot mergo disangga wong loro banjur dadi enteng. Ana maneh tembung liyane bojo lan sisian yaiku garwa. Sok-sok di kirata basake sigaraning nyawa. Diumpamake nyawa siji yen disigar sing separo arupa sing lanang lan sing separo maneh sing wadon. Garwa uga lumrah kasebut judu. Banjur ana sing ngarani yen mung golek bojo ning ndi wae wis bisa ketemu. Nanging yen judu kuwi wis mlebu wenangi sing murbeng dumadi. Dene wae ing jejuduhan mau lumrahe arupa turun utawa anak. Yo anak iku sing kerepe disebut minangka kas kayane wong bangun Bali Wisma. Luwih aji tinimbang apa wae klebu tumpuane Raja Brana. Ora kalah karo bojo, tumrap wong tuwa anak mujudake bondo sing ora bisa ditaker kerto ajine. Ora bisa dibandingake apa wae yen garwa iku sigarane nyawa. Anak kerep diumpamake minangka sempalaning kulit daging. Dene wong tuwa tumrap anak mujudake sing ngukir jiwa ragane. Bojo yen pancen dudu jodhone bisa wae pedhot tengah dalan. Senajan wis entuk momongan, ora kurang sing banjur padha pegatan. Akhire dadi tilas bojo utawa tigasan. Nanging yen anak ora. Ora ana tembung tilas anak. Anak tetep anak. Senajan bapak lan ibune pepisahan lan duwe sisian anyar meneh. Kuwi sing jalari tresnane wong tuwa, mbuh kuwi bapak, mbuh kuwi ibu marang anak akeh-akehe ngluwihi tresnane marang bojo. Kladuke tembung yen bojone njaluk bisa semaya. Nanging yen anake sing njaluk prasasat sak det sak nyet bakal nuruti anggere bocahe seneng. Tresna kuwi sing banjur njalari anane welas tanpa alis. Pancene mono welas asih utawa tresna nanging lereke mung njlomprongke sing ditresnani. Umpamane saking tresnane marang anak kabeh apa panyuwune banjur dituruti. Nah, pancen anak dadi seneng, dadi kalegan. Nanging tundone bisa wae anak mau banjur dadi bocah ugungan mergo sak panjaluke bakal keturutan. Ora mung dadi bocah ugungan, nanging suwe-suwe bisa wae dadi bocah ugal-ugalan. Keporo banjur tumindak sing ora becik. Semono wong tuwa
condong belani anake dhewe. Malah sok-sok ora peduli anake kuwi salah apa bener, dibelani ngono wae. Nah, sing kaya ngene iki sing diarani welas tanpa alis. Katone Tresna lan pancen sekawit mergo saka tresnane nanging tundone malah nyilakake yen ora malah nyengsarake bocahe. Pancen anak sing kudune bisa melu mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Sok-sok malah dadi mala tumrap kulawarga. Mala kuwi bakal katon luwih ngeglo yen keluarga mau klebu keluarga kajen keringan. Keluarga sing kerep didadekke tepa tulodo tumrap keluarga liyane. Apa maneh yen nyolong pethek? Nyolong pethek ora mergo dikira ora bisa apa-apa nanging jebul duweni kepinteran utawa kewegikan. Nanging nyolong pethake mergo sing diarani bocah apik-apik jebule tumindak banget-banget oleh nalisir saka bebener lan norma bebrayan agung. Nah, sing kaya mengkono iku ora mung anak sing dadi paragane. Bojo embuh kuwi sing lanang apa sing wadon ora kurang-kurang sing malah dadi mala tumrap sisiane malah nganti tekan keluargane. Mengko kaya kang dikandhakke ngarep kudune bojo kuwi sisian sing bisa melu ngenteng-ngentengi sesangganing urip. Nanging nyatane ora melu ngenteng-ngentengake malah ngebot-boti malah gawe kuceme keluarga. Ana wae bojo sing dadi satru mungguing cangklaan. Dewi Banowati garwane Duryudana Ratu Astina dianggep dadi mungsuh jroning kemul tumrap Kurawa merga oleh bidung api ruang. Tata lair dheweke nresnani Duryudana ana ing barisane Kurawa nanging jebule tresna jatine wis kadung tumancep ing atine Arjuna ya panengai Pandhawa. Mulane Banowati dianggep minangka mata pitane Pandhawa jroning campuh Baratayuda. Dheweke ngerti keringkiane Kurawa lan kanthi mengkono bisa nyritakake karingkiane mau tumrap Pandhawa sing mujudake mungsuhe Kurawa. Tata lair dheweke sedih nalika Duryudana gugur. Nanging akeh sing ngira menawa ing kono dheweke nemokake kebungan merga kanthi gugure Duryudana. Banowati banjur dikukup dening Arjuna dibak bojo. Kudune pancen bojo mujudake mitra tama tumrap sisiane jroning bangun Bali Wisma. Klebu njaga praja tegese njaga marang jeneng apike. Amrih keluarga mau tansah diajeni dening wong akeh, ora malah diece. Bojo bisa dadi srana kanggo bangun wibowo, perbowo lan kuncara. Nanging kosok baline bisa ngucemake lan dadi mala. Mesthi wae yen kurang permati sisip sembire mala mau bisa manjilma kaya dene kemladian ngajak sempal utawa glendang carang saka bu.